0: Ta Kaspar og Jasper og Jonathan et sindur senere ut av degen kom og spakande iver om torgjum møttu ter bækaran. Han stod just utanfyr krampi og søyna og kimaist kring om seg.
1: Gåan degen. Orsaka at det løyver meg å spyrja, men hei ta veri onker av tikkun og hei haft ho at gjørs bækare kja mer. Ta veri sånne etikvönd det at det ikke mentra bækare alls sjolv. Kanske var hatt han ägat för Jonathan, eh? Tog hon dem som var kökert?
2: Ska det Jonathan vara bäckare?
1: Om du häver ho?
2: Det har vi alltid haft storan ho till.
1: Du ska få goa lön och släppa att äta sån ägva kökert ut här lister.
2: Herra bäckare, kan du släppa att börja bara vägen?
1: Ja, kvar ju inte.
2: Men först av ödlån färra vi ner till Bastian politimästare att sy hon från hösson. Ty tær ver han og eg var fegin om at høyra.
1: Heilsa honum menga fer fram mer.
0: Og sjøn Paulet hel sjúkir vindmennir nian at sjá Bastian frá tu stóra og hent ver.
3: Ja, tær ma eg sjá. Hatta var á sannum gá tøyund.
2: Jo, og ta tíðin sjálvur politimeistarin. Ella frú Bastian hava føingar der. Tan dagin skal eg senda tykkum eina glæsliga lækøku. Vi kvøver fra Jonathan Bækara. Vi er viser ut du.
4: Åh, det er færre vi da gleder jeg og nekker til.
1: Ja. Nu er Kaspar vår brandmajor og Jonathan Bækara. Men hva skal jeg tekkes vi?
3: Si meg, hva har du haft størst en hod til, Jasper?
1: Jeg tror nesten ikke å si det.
3: Si det bare. Ja. Kanskje kunne vi greie det.
1: Men... Helja var så tapeligt.
2: Sida nu.
1: Jag har alltid haft öjliga gåvan hotla vid cirkustjore.
3: Jo men, cirkustjore är näka abbera gott. Och ta samman omkämmer är det synd att en bojer som kardamommoböjer inte hever ett gott cirkus.
2: Ja, jag hade det synd.
0: Säger Kaspar för att hjälpa vindmannesunnen ett synder.
1: Jeg har langt et ljån. Det er fralukt i en cirkus. Det er bare hvitt og donalitt og fitt.
2: Og vi tar å hjelpe dere om kveldene og være cirkustånleikere.
1: Ja. Og så skulle vi leike Kaspar-maskin. Det er han for å være en gover cirkus-maskin. Ja.
3: Jo, cirkus skulle vi hava.
0: Sier Bastian. Og ta han hei sagt nega, så kom de ein vera voiser ui at så for at vera. Og så leis enda jeg alt og i gåun sauma vi kardu mommobuinun og taimun trimun dalgunun. Buirin fekk sin egna brandmajor i prylium buna og sirkus vi einum ljone og taunleikarun og ongan tui vanta i nøkrum brei at han at bækaren hei finnji ein bækara at rætsar. Er en lang tui ver liin, ver Kaspar brandmajor gifter. Jeg sier ikke vi kvarion han gifte seg. Det kunne tid sjølve slippe et gita. Men det var en dama, og jeg var ekvelig og fitt til at halda hus. Og alt gikk av beste hot og i kardomom og boi. Slaktaren selde mel, kjøt og pilsur. Bergkjepp med og selde et synder av kvarion. Sørensen harsjere klippte og lekte av klarinett. Og oppi ut tørnen hun sett gamle Tobias og ansaget etter veksen hun. Tommy hei ta godt, Remo og Bobby høyde ta godt, Camomilla og Sofia Master og Bastian politimeistere høyde ta eisene godt. Ødel høyde ta godt, og ødel kunde sova trygg om nattina til nu våre andre dølgar i kardomom og bojum.
5: Ja, så enda vi

0: Ta Kaspar og Jasper og Jonathan et sindur senere ut av degen kom og spakande iver om torget møtte ter bækaren. Han stod just utanfyr krampe og søgne og kimeist kring om seg.
1: Gåan degen. Orsaka at det løy med å spyrja, men hei ta veri onker av tikkun og hei haft ho at gjørs bækare kja mer. Ta veri sånn jeg etter kvann det at jeg er ikke mentra bæk alt sjolvor. Kanskje var hatt han jeg fyrir Jonathan, ha? Tog hun dame som var køker.
2: Skal jeg Jonathan være bækare?
1: Om du hever ho?
2: Det har vi alltid haft stauran ho til.
1: Du skal få gaua løn og släppa att äta sån ekva kökor ut här lister.
2: Herra bäckare, kan du släppa att börja på en av vägen?
1: Ja, kvar ju inte.
2: Men först av ödlån färra vi ner till Bastian politimästare att se honom från hösson. Ty täver han och i var fägen om att höra.
1: Hälsa honom mänka fär fram här.
0: Och så igen förut här så ger vinnmänner nian att säga Bastian för att du stora och hänt vär.
3: Ja, tämma ju säga. Hatta var av sannan gav tøyund.
2: Jo, og ta tøyund sjálf og politimarstæren. Ætla frú Bastian hafa føyngarlega. Tann dægin skal ég senda tíkun eina glæsilega lækökku vi kvöfu frá Jónatan bækara fyrir vísur í tøy.
4: Ó, það færa við að glæja okkur nekv til.
1: Ja, nú er Kaspar vorn brandmajor og Jónatan bækara. Men hver skal ég tekast við?
3: Se mer, kvart hei du haft støstan hod til, Jasper?
1: Jeg tror nesten ikke å si det.
3: Sita bær.
1: Ja.
3: Kanskje kunne vi greie det.
1: Men, tell jeg var så tapelig.
2: Sita nu.
1: Jeg har alltid haft øyelig gavan hod til å være sirkustjåren.
3: Jo, men... Sirkustjóri er nekka abbera gott. Og ta saman omkjemur er det synd at ein bøyur som kardamommubøyurinn ikkje hefur eit gott sirkust.
2: Ja, eg halde det synd.
0: Segir Kaspar fyrir að hjálpa vinnmanni sunn eit syndir.
1: Eg haf langa ljón. Te er fralukt í enn sirkus. Ty te er bægi vitut og dúnalit og fitt.
2: Og vit fara hjálpa þar kvöldanir og vera sirkustónleikarir.
1: Ja. Og så skulle vi leika Kasparmaskin. Því hann fyrir að vera ein góður sirkusmaskin. Ja.
3: Jú, sirkus skulle við hafa.
0: Segir Bastian. Og ta hann hegi sagt nega, så kundi ein vera vöysur ui at så fór at vera. Og så leis enda ég allt ui góðun sóma, vi kardum mommubúinun og tæmun trímun dalgunun. Bøyren fekk sin egna brandmajor i prøyljum búna og sirkus vi einum ljóne og tónleikarun og ungan tui vanta i nøkrum brei at han og at bækaren hei finnja ein bækara at rætt sær. Er en lang tui ver lien, ver Kaspar brandmajor gifter. I sige ikkje vi kvarjon han gifte seg, det kunne tid sjálve sleppa at gita. Men det var en dama, og jeg var ekvelige fitt til at halda hus. Og alt gikk av besta hot og i kardomom og boi. Slaktaren selde mel, kjød og pilsur. Bergkjepp med og selde et synder av kvarion. Sørensen harsjere klippte og lagt jo av klarinett. Og oppi ut hørnen hun sett gamle Tobias og ansa i etter vekkren hun. Tommy hei ta gott, Remo og Bobby høyde ta gott, Camomilla og Sofia Master og Bastian politimeistere høyde ta eisene gott. Ödl høyde ta gott, og ödl kunde sova trygg om nattina, til nu var det andre dølgar i kardomom og bøyen.
5: Ja, så enda

Ja, förlorad, Jacka och Matt. Så la jeg sunke deg her og Jesus Sanjanon vid Horto Bakkens. Og så til ekvelia festliga og kjentar tøvnar tja Kiki Danielsson. Ja, hesen vær ein landa plava tantuita vær. Kom

Vad livet tar att ge, ja, en gåvor sankor, tja, Kiki Danielsson, her samar vi Kjell Rås band. Og så svinkar vi vojare fram etter gulven, og det gjerar vi samar vi tveimån gåvon tånen tja Fernandos, tan fyrre Caroline.

Oh ja, yeah, ein out haben un halt halt danseli og sangan un cha vikingarna. Vit halt og her hesa boar sanginar. Fyrst verta, ja vil ha dei mer og so nu ingenting. Og bair vore av kramgåa låtar 1905. Og så endar Klaus hetta breve vi er sia såleis. Og så ein til konuna, som eitor Du er livet, av kramgåa låtar 1905. Og så, ikkje minst, takk fyrir eina einastandande gåa sending. Ja, gav og til, takk fyrir til, halsa konene, her er vikingarna.

Du livet, ja, så ungen ivi om at romansan i hasette, sori ui kvalpa. Hetta var så vikingarna vid hørt og vi sånn deilige sangen. Og så eit lortare innskje at rett og i kvöld, og det ein tryggvur lortare som skriver stått og greitt. Hei, versteren, vil du spela mer min gitarr, vi Sven Ingvars. Takk fire. Ja, gav du, sjølvande skal du få hentan fra Luka Sanjen, tja Sven Ingvars.

Ja, gauur og danselir tåne, herfra Klas Løvgrens verje ögonblikk. Og så vi kommet så mykje langt der vi færa teka tann nast seinasta sanjen og hesom parten og neopa ta, og te vi reisende Klas Løvgrens som færa djevågon hentan heldur stittlisligare sanjen, vekur, sjankur, gå inte nu.